0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hello, you there?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Hey, Fonzie.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс наших судів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі рифи.

мама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але it's okay, мене нерви залізні.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Сьомого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельманці, Хотин – плюс 14, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 20. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Путила – плюс 7, плюс 16. Вижниця – плюс 11, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 43%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Росіяни за минулу добу випустили 92 ударні БПЛА, 71 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. На Одещині рятувальники ліквідували наслідки атаки. У двох районах області виникли пожежі та пошкоджено цивільні об'єкти. В Одеському районі загорілися два автомобілі та суха трава. Також пошкоджено паркани, фасад і вікна двох житлових будинків. В Ізмаїльському районі пошкоджено житловий будинок. Загорілися два легковики та надвірна споруда. Усі займання оперативно ліквідували. У Запоріжжі вночі 7 вересня ворог атакував один із районів міста безпілотниками. На території торгового центру виникли пожежі. Надзвичайники ліквідували 6 осередків займання на площі 700 квадратних метрів. На місці працювали всі екстрені служби міста. Військовому медику з Буковини Ігорю Гангалу присвоїли почесне звання «Заслужений лікар України». Ігор Гангал родом із села Гвіздівці Сокирянської громади. Нині він обіймає посаду начальника відділення клініки головного військового клінічного госпіталю медичних сил ЗСУ та має звання підполковника медичної служби. Військовий медик неодноразово працював безпосередньо у бойових підрозділах, де надавав допомогу пораненим і проводив складні операції, зокрема в польових умовах. Почесне звання стало визнанням його професійної діяльності, відданості службі та внеску у порятунок життів українських військовослужбовців. Боронив Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Із солдатом Іваном Гавалешком, воїном військової частини А-02-24, попрощалися в селі Слобода Банилів. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На Буковині 15-річний водій керував авто у стані сп'яніння. Відповідатимуть підліток і власник. Днями, близько 5-ї ранку, в селі Магала патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. За кермом перебував 15-річний хлопець, який не мав водійського посвідчення. Власник авто, 21-річний чоловік, був у салоні та підтвердив, що передав неповнолітньому керування. Під час спілкування патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння в обох. Огляд у медзакладі показав понад 2 проміле у власника авто та понад 1 проміле у неповнолітнього водія. На обох склали адміністративні матеріали. Упродовж вихідних на Буковині сталися 3 ДТП з потерпілими. Відтак, 5 вересня у Вижниці 12-річна дівчина травмувалася внаслідок зіткнення квадроцикла з огорожею. Її госпіталізували. Того ж дня у селі Реваківці 48-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево. 45-річна пасажирка автомобіля отримала травми і була госпіталізована. Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Ще одна аварія сталася 6 вересня на розі вулиць Винниченка та Руської у Чернівцях. 39-річний водій автотранспорту наїхав на 79-річного пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Чоловіка госпіталізували. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварій. Прикордонники відділу Чернівці типу Сі у складі сил оборони продовжують виконувати бойові завдання на південно-слобожанському напрямку. Оператори БПЛА виявляють та уражають позиції і технічні засоби російських військових. Цього разу прикордонники влучно знищили ворожі укриття, дрони та засоби зв'язку. Працюють точно та злагоджено, послаблюючи можливості противника на полі бою. На Буковині за минулу добу рятувальники ліквідовували пожежі, допомагали населенню та іншим службам. У селі Остриця загорівся житловий будинок. Вогонь на площі 120 квадратних метрів знищив перекриття та пошкодив частину приміщень і домашні речі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у житловому будинку в Тарасівцях. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 80 квадратних метрів. Попередньо причиною займання стало необережне поводження з вогнем. У Шилівцях горіла господарська будівля. Вогонь знищив її повністю. Причину пожежі попередньо пов'язують із недоліком конструкції нагрівальної печі. Крім того, у Чернівцях надзвичайники прибрали дерево, яке впало на території дитсадка, та врятували кішку із закинутого колодязя. Четвертого-п'ятого вересня в Івано-Франківську відбувся відкритий кубок з художньої гімнастики Masquerade Cup. За нагороди змагалися спортсменки з різних міст України. Чернівецьку область представили вихованки відділення художньої гімнастики ЧОДЮ США. Юні спортсменки здобули нагороди у багатоборстві та окремих видах програми – різноманітті вправ із м'ячем, булавами та обручем. Змагання стали для буковинських спортсменок черговою можливістю продемонструвати майстерність та поборотися за найвищі результати.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: З 7 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці, Хотин – плюс 14, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 20. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Путила – плюс 7, плюс 16. Вижниця – плюс 11, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 43%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

море, кому гори, кому море, кому гори. Я люблю, коли у горах море, кому море, кому гори, кому море, кому гори, кому море, кому гори, кому море. Я люблю, коли у горах море.

0: ти залізні троні, я там життя мати всі драконів, що я на землі, на небі. І маю свою обладунку, стіли арбалети.
1: Я швидше від комети, як планета, я потужна, неосяжна чудо жінка, але пошепчу на дужку.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Росіяни за минулу добу випустили 92 ударні БПЛА, 71 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. На Одещині рятувальники ліквідували наслідки атаки. У двох районах області виникли пожежі та пошкоджено цивільні об'єкти. В Одеському районі загорілися два автомобілі та суха трава. Також пошкоджено паркани, фасад і вікна двох житлових будинків. В Ізмаїльському районі пошкоджено житловий будинок. Загорілися два легковики та надвірна споруда. Усі займання оперативно ліквідували. У Запоріжжі вночі 7 вересня ворог атакував один із районів міста безпілотниками. На території торгового центру виникли пожежі. Надзвичайники ліквідували 6 осередків займання на площі 700 квадратних метрів. На місці працювали всі екстрені служби міста. Військовому медику з Буковини Ігорю Гангалу присвоїли почесне звання «Заслужений лікар України». Ігор Гангал родом із села Гвіздівці Сокирянської громади. Нині він обіймає посаду начальника відділення клініки головного військового клінічного госпіталю медичних сил ЗСУ та має звання підполковника медичної служби. Військовий медик неодноразово працював безпосередньо у бойових підрозділах, де надавав допомогу пораненим і проводив складні операції, зокрема в польових умовах. Почесне звання стало визнанням його професійної діяльності, відданості службі та внеску у порятунок життів українських військовослужбовців. Боронив Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Із солдатом Іваном Гавалешком, воїном військової частини А-0224, попрощалися в селі Слобода Банилів. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На Буковині 15-річний водій керував авто у стані сп'яніння. Відповідатимуть підліток і власник. Днями, близько 5-ї ранку, в селі Магала патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. За кермом перебував 15-річний хлопець, який не мав водійського посвідчення. Власник авто, 21-річний чоловік, був у салоні та підтвердив, що передав неповнолітньому керування. Під час спілкування патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння в обох. Огляд у медзакладі показав понад 2 проміле у власника авто та понад 1 проміле у неповнолітнього водія. На обох склали адміністративні матеріали. Упродовж вихідних на Буковині сталися 3 ДТП з потерпілими. Відтак, 5 вересня у Вижниці 12-річна дівчина травмувалася внаслідок зіткнення квадроцикла з огорожею. Її госпіталізували. Того ж дня у селі Реваківці 48-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево. 45-річна пасажирка автомобіля отримала травми і була госпіталізована. Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Ще одна аварія сталася 6 вересня на розі вулиць Винниченка та Руської у Чернівцях. 39-річний водій автотранспорту наїхав на 79-річного пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Чоловіка госпіталізували. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварій. Прикордонники відділу Чернівці типу Сі у складі сил оборони продовжують виконувати бойові завдання на південно-слобожанському напрямку. Оператори БПЛА виявляють та уражають позиції і технічні засоби російських військових. Цього разу прикордонники влучно знищили ворожі укриття, дрони та засоби зв'язку. Працюють точно та злагоджено, послаблюючи можливості противника на полі бою. На Буковині за минулу добу рятувальники ліквідовували пожежі, допомагали населенню та іншим службам. У селі Остриця загорівся житловий будинок. Вогонь на площі 120 квадратних метрів знищив перекриття та пошкодив частину приміщень і домашні речі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у житловому будинку в Тарасівцях. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 80 квадратних метрів. Попередньо причиною займання стало необережне поводження з вогнем. У Шилівцях горіла господарська будівля. Вогонь знищив її повністю. Причину пожежі попередньо пов'язують із недоліком конструкції нагрівальної печі. Крім того, у Чернівцях надзвичайники прибрали дерево, яке впало на території дитсадка, та врятували кішку із закинутого колодязя. Четвертого-п'ятого вересня в Івано-Франківську відбувся відкритий кубок з художньої гімнастики Masquerade Cup. За нагороди змагалися спортсменки з різних міст України. Чернівецьку область представили вихованки відділення художньої гімнастики ЧОДЮ США. Юні спортсменки здобули нагороди у багатоборстві та окремих видах програми – різноманітті вправ із м'ячем, булавами та обручем. Змагання стали для буковинських спортсменок черговою можливістю продемонструвати майстерність та поборотися за найвищі результати.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду.
3: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
3: 7 вересня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці, Хотин – плюс 14, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герце – плюс 15, плюс 21. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 20. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Путила – плюс 7, плюс 16. Вижниця – плюс 11, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 43%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Hey, come on, darling,
1: ТВА тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
2: Let them march again.

0: Pedro Capó, Georgi Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the
1: paradise. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на

махнути. О, ні, о, очі твої, о, ночі такі. Я хочу туди шалені палки, уж мені зірки. Нехай час, що не згасти про нас кожен раз. Ти смуга зграє бас, я співаю пісні. Так, в мені

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Восьмого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок – зміни в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, і відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
4: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Соціальна реклама.

0: Добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю на дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На ТВА.

0: моє борень. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

твоєму полоні, але сльози солоні, твої на долонях моїх, я не встиг, кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як це хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди, усе дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все

Давайте шукати, давайте ставати кращими. Писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА-ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Росіяни за минулу добу випустили 92 ударні БПЛА, 71 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. На Одещині рятувальники ліквідували наслідки атаки. У двох районах області виникли пожежі та пошкоджено цивільні об'єкти. В Одеському районі загорілися два автомобілі та суха трава. Також пошкоджено паркани, фасад і вікна двох житлових будинків. В Ізмаїльському районі пошкоджено житловий будинок. Загорілися два легковики та надвірна споруда. Усі займання оперативно ліквідували. У Запоріжжі вночі 7 вересня ворог атакував один із районів міста безпілотниками. На території торгового центру виникли пожежі. Надзвичайники ліквідували 6 осередків займання на площі 700 квадратних метрів. На місці працювали всі екстрені служби міста. Військовому медику з Буковини Ігорю Гангалу присвоїли почесне звання «Заслужений лікар України». Ігор Гангал родом із села Гвіздівці Сокирянської громади. Нині він обіймає посаду начальника відділення клініки головного військового клінічного госпіталю медичних сил ЗСУ та має звання підполковника медичної служби. Військовий медик неодноразово працював безпосередньо у бойових підрозділах, де надавав допомогу пораненим і проводив складні операції, зокрема в польових умовах. Почесне звання стало визнанням його професійної діяльності, відданості службі та внеску у порятунок життів українських військовослужбовців. Боронив Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Із солдатом Іваном Гавалешком, воїном військової частини А-0224, попрощалися в селі Слобода Банилів. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На Буковині 15-річний водій керував авто у стані сп'яніння. Відповідатимуть підліток і власник. Днями, близько 5-ї ранку, в селі Магала патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. За кермом перебував 15-річний хлопець, який не мав водійського посвідчення. Власник авто, 21-річний чоловік, був у салоні та підтвердив, що передав неповнолітньому керування. Під час спілкування патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння в обох. Огляд у медзакладі показав понад 2 проміле у власника авто та понад 1 проміле у неповнолітнього водія. На обох склали адміністративні матеріали. Упродовж вихідних на Буковині сталися 3 ДТП з потерпілими. Відтак, 5 вересня у Вижниці 12-річна дівчина травмувалася внаслідок зіткнення квадроцикла з огорожею. Її госпіталізували. Того ж дня у селі Реваківці 48-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево. 45-річна пасажирка автомобіля отримала травми і була госпіталізована. Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Ще одна аварія сталася 6 вересня на розі вулиць Винниченка та Руської у Чернівцях. 39-річний водій автотранспорту наїхав на 79-річного пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Чоловіка госпіталізували. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварій. Прикордонники відділу Чернівці типу Сі у складі сил оборони продовжують виконувати бойові завдання на південно-слобожанському напрямку. Оператори БПЛА виявляють та уражають позиції і технічні засоби російських військових. Цього разу прикордонники влучно знищили ворожі укриття, дрони та засоби зв'язку. Працюють точно та злагоджено, послаблюючи можливості противника на полі бою. На Буковині за минулу добу рятувальники ліквідовували пожежі, допомагали населенню та іншим службам. У селі Остриця загорівся житловий будинок. Вогонь на площі 120 квадратних метрів знищив перекриття та пошкодив частину приміщень і домашні речі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у житловому будинку в Тарасівцях. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 80 квадратних метрів. Попередньо причиною займання стало необережне поводження з вогнем. У Шилівцях горіла господарська будівля. Вогонь знищив її повністю. Причину пожежі попередньо пов'язують із недоліком конструкції нагрівальної печі. Крім того, у Чернівцях надзвичайники прибрали дерево, яке впало на території дитсадка, та врятували кішку із закинутого колодязя. Четвертого 5 вересня в Івано-Франківську відбувся відкритий кубок з художньої гімнастики Masquerade Cup. За нагороди змагалися спортсменки з різних міст України. Чернівецьку область представили вихованки відділення художньої гімнастики ЧОДЮ США. Юні спортсменки здобули нагороди у багатоборстві та окремих видах програми – різноманітті вправ із м'ячем, булавами та обручем. Змагання стали для буковинських спортсменок черговою можливістю продемонструвати майстерність та поборотися за найвищі результати.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: 8 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: Восьмого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 23. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручини. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливе отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Ну що ти

0: На ТВ АФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВ АФМ.
2: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає. На твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

І скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

0: Вихід є.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ще вітали, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА ФМ.
2: Been around this broken down for way too long.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий, може на

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Восьмого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельминці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок – змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дичача безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
5: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Краще для тебе.
1: На-на-на. Мама мозги. На-на-на. Let's go.

РТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

писів. Не боже знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопельку сів. Не боже знати, з ким її буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ева ФМ. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьмого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 23. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок – зміни в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
5: Соціальна реклама.
6: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україна, йо. Красені рейвери, красені

на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

Демократія. Сказали по радіо. Все Україна йогу. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є. Було ваш. Вже моє. Чи забули? Як їх зули? Зіли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

не то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, але я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ага, тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьмого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 23. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

був бриз тихіше, аби тебе було побільше. Повільна фішка, мат на очах ніж, а дитина пальцем тиче, дивиться у вічі, до мене щиро посміхається маленька мімікрічі.

не бував тобі заряду, не полікоття попали ці, хай ти сховав за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Восьмого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока – сторожин.

Кременець – плюс 13, плюс 23. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Навка, якщо є позитив, знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру України. Є загиблі та постраждалі. За минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 175 цілей противника. Однак уникнути влучань не вдалося. Зокрема, у столиці внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Ще 10 постраждали. Росіяни атакували одразу 5 районів міста, через що руйнувань зазнали житлові та нежитлові споруди і бізнес-центр. На Дніпропетровщині вночі росіяни майже 20 разів атакували 4 райони області. На Синельниківщині ворог поцілив у підрозділ ДСНС. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Рятувальники перебували в укритті, тому не постраждали. Також під ударом опинилися Васильківська та Петропавлівська громади. У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство. На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Під час російського обстрілу поранені двоє рятувальників. Після першого удару загорілися 2 приватні будинки. Під час гасіння пожежі окупанти повторно вдарили по надзвичайниках. У Сумах росіяни атакували БПЛА пасажирський потяг сполученням Київ-Суми. Рятувальники загасили пожежу та евакуювали 90 людей. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Вже зранку окупаційний ворог здійснив чергову атаку на Київ. Виникла пожежа та руйнування в будівлі бізнес-центру у Солом'янському районі, де розташовувався телеканал «Ми – Україна» телемарафону «Єдині новини». Будівля частково зруйнована. Працівники ДСНС загасили пожежу. Станом на 13-ту годину відомо про 5 постраждалих.
3: Візит спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва є важливим сигналом, але він не змінив рамок переговорів із Росією. Про це в ефірі «Еспресо» заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, позиції сторін залишаються непримиренними, а Кремль продовжує фінансувати війну завдяки стрибку цін на нафту через конфлікт в Ірані. Насправді ж, рамки війни змінюють не візити, а виснаження російської економіки, нові жорсткі санкції та збільшення постачань зброї і систем «Петріот» для України.
4: Чи змінив цей візит, чи змінили ці перемовини хоча б якісь рамки, які сьогодні створені в так званому переговорному форматі між Україною і Росією? Жодних. Позиції України і Росії, вони взагалі непримиренні. Путін хоче нас вбити і захопити, а ми хочемо зберегтися. Виснаження Росії в економічному плані – це перше. А друге – не кількість візитів, а кількість патріотів, грошей, озброєння і реально діючих нових санкцій. Тобто ми кількість – тільки те, що інше нам потрібно.
2: Повністю інтерв'ю голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка ми покажемо одразу після інформаційного випуску «Теми дня».
3: Захисника із Сокирянської громади Василя Жульковського відзначили почесною відзнакою військової частини за честь та вірність обов'язку. Від перших днів повномасштабного вторгнення військовий став на захист України. Нині він продовжує виконувати бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Нагороду Василь Жульковський отримав за стійкість, мужність, самовідданість та успішне виконання бойових завдань. На Буковині внаслідок перекидання автомобіля травмувався 21-річний водій. Учора, 7 вересня, між селами Бояни та Магала сталося ДТП. 21-річний водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся. Унаслідок аварії водій, житель Дністровського району, отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Слідство триває. На Буковині за минулу добу зареєстрували 7 надзвичайних подій. У селі Рідківці загорілася господарська будівля. Пожежу на площі 120 квадратних метрів оперативно ліквідували надзвичайники. Вогонь частково знищив перекриття, побутову техніку, меблі та речі домашнього вжитку. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. А у селі Рукшин теж сталася пожежа в господарській споруді. Рятувальники ліквідували займання на площі 7 квадратних метрів. Причину встановлюють. Тим часом у селі Банилів загорілося сміття на відкритій території. Вогонь ліквідували. Причину займання також з'ясовували.

0: Уявіть. У Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка відбулася зустріч із відомою українською драматургинею, сценаристкою та режисеркою Наталією Ворожбит. Вона презентувала свою першу велику збірку драматургії. Про що ця п'єса? Куди увійшли знакові твори, написані з 2008 по 2024 роки? Серед них «Погані дороги», «Зерносховище», «Саша, винеси сміття» та «Зелені коридори». Модераторка зустрічі, сестра всесвітньо відомого композитора Оксана Івасюк, каже: у цих роботах через гостру спостережливість та живі людські історії авторка показує, як змінювалася наша країна та суспільство протягом останніх 15 років.
1: Це добре настояне вино, добре настояні тексти, вони продумані, вони виважені, і є що прийти з чим і сказати читачеві. І в мене багато вже друзів прочитало в Києві, і вчора товаришка дзвонила: ти будеш на зустрічі, а ну розкажи про що, бо я прочитала вчора книгу в Києві. Так, я абсолютно. Це надзвичайно резонансна книга, і, можливо, це так і добре вистояне вино давати для споживання публіці.
0: Зустріч із Наталією Ворожбит швидко вийшла за межі презентації книжки. Присутні згадали і серіал «Спіймати Кайдаша», сценарій до якого створила драматургиня. Ця стрічка свого часу стала проривом і докорінно змінила ставлення українців до вітчизняного телесеріального контенту, довівши, що цей жанр може бути якісним, глибоким та народним. А ще Наталя Ворожбит розповіла про виставу «Червона рута». Для мисткині було особливо урочисто та щемливо презентувати цей свій проєкт про Володимира Івасюка саме тут, у родинному гнізді видатного композитора.
2: На жаль, я вже потрапила сюди після того, як написала сценарій. І дійсно, мені було б краще, і це місце надихає. Я коли думаю, що тут це ми. Цією квартирою ходив Володя і думав, і писав. Звичайно, це зовсім інше відчуття. І дякую, що це тут відбувається.
0: Вистава «Червона рута», створена за сценарієм Ворожбит, уже зібрала аншлаги у Львові та гастролює країною. Це не суха біографія, а глибока художня історія про життя, емоції та феномен митця. Що ж до заходу, тепла і камерна зустріч у музеї стала можливістю не лише поговорити про нову книжку, а й про те, як сучасний театр і кіно допомагають українцям осмислювати пережитий досвід, втрати та надію. Чернівчанин Матвій Чорней виборов третє місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових ковзанах, який проходить у місті Понте-ді-Леньо, Італія. Спортсмен виступав у категорії «Інлайн-мен-кадет». У боротьбі за медаль Матвій продемонстрував високий рівень майстерності, технічну підготовку та впевнене виконання програми. Цей результат став вагомим успіхом юного спортсмена та гідним представленням чернівців і України на міжнародних змаганнях.
3: Теми дня.
4: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Про погоду.
5: Про погоду
3: на ТВА-ФМ.
6: Восьмого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 23. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
3: Про погоду.
5: Про погоду
3: на ТВА-ФМ.
7: Гороскоп на тиждень.
8: Овен.
5: Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число.
7: Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число.
8: Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число.
9: Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручини. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число.
10: Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число.
11: Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число.
12: Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число.
13: Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число.
14: Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число.
15: Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число.
16: Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число.
17: Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
18: Соціальна реклама.
19: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
20: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
21: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
22: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
18: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Are you drunk or not?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Сам на сам, серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, який

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Восьмого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливий 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
6: Давай візьмемо стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі руки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

keep it subliminal. Show me what you want. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

вітри закрухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа

0: ЕВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, якщо є позитив, знайте.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.